Gudački oktet Maxa Brucha odsvirao je ansambl Ulfa Helšera. Slijedi simfonija opus 71 Wilhelma Bergera, koju će interpretirati Virtemberška filharmonija iz Reutlingena pod upravom Klemensa Schulta.

0: Evo više reči o samom izdanju O jabuko moja zeleniko. Od urednice Sofije Vučićević čućemo kako je birala pesme i kojim se kriterijumima vodila.
1: Kada sam počela da vodim pjevačke grupe, primarno je bilo svakako da se rade pjesme u sklopu koreografije iz određene oblasti Republike Srpske. U dogovoru sa rukovodiocem igračkog ansambla Goranom Pupcem birali smo pretežno pjesme koje su rodoljubive, ljubavne ili šaljive tematike, ali je bilo i pjesama uz kolo. Pošto svi odrastamo pod uticajem zapadne notacije, te nam je sazvuk generalno sekunde umaljene terce jako nepoznat i neugodno nam zvuči, naravno dok ga ne savladamo i ne otkrijemo čar starijeg pjevanja, birane su pjesme novije tradicije, koje su možda lakše za početak za uraditi, a kasnije i svakako primjeri iz starije tradicije. Ono što mi je bilo nekako neiscrpan izvor inspiracije kada su u pitanju pjesme sa prostora Bosanske krajine je svakako knjiga koja nosi naziv Pjesma moja roditelja moga, odnosno tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na Ojkači, autora profesora doktora Milorada Kenjarovića, koja je imala značajnu ulogu u odabiru notnih zapisa upravo za nastanak ovog audio izdanja. Dakle, svega 7 pjesama je iz te knjige. To su njegovi notni zapisi, zatim 2 pjesme su iz zapisa Vlade Miloševića, jedna pjesma potiče iz notnog zapisa Sanje Pupac i jedna pjesma iz notnog zapisa Sanje Ranković.

0: poseduju formalno muzičko obrazovanje. Zbog toga sam Sofiju pitala koji su bili glavni izazovi pri radu sa pevačkim grupama ansambla Veselin Masleša.
1: S obzirom na to da sam bila angažovana u periodu studiranja, jako mi je bilo izazovno naučiti kako približiti riječi koje su van našeg muzičkog svijeta, a nekako želite da objasnite terminom, a da vas i on razumiju. Također mislim da se generalno metode pri učenju tradicionalnog pjevanja prožimaju i nekako ih treba smjenjivati sve da biste dobili konačan rezultat. U početku su svakako učene pjesme novije tradicije na bas, a kad su to savladali, krenuli smo sa učenjem pjesama starije tradicije, koje su prema svojim karakteristikama ipak mnogo zahtjevnije, kako izvođački, tako i stilski. Ali mi smo uspjeli da nekako svaku pjesmu izvedemo na poseban način, a opet koji je prihvatljiv i usko vezan za tradicionalnu muziku određenog kraja. Također, boja grupe je nešto čemu svaki rukovodilac teži i kada to postigne gleda da održava i njeguje, jer se po tome grupa prepoznaje.

Izazovno je bilo postavljati tradicionalne pjesme među mladim ljudima, iako su to članovi ansambla, ipak oni pretežno nisu učeni usmenom predajom, jeli? I niti su bili ljubitelji nekog izvornog zvuka, to su prosto gradska djeca, pa im je u početku djelovalo suvoparno, ali vremenom, radom i strpljenjem, kada otpivaju pjesmu onako kako ona treba da zvuči, nema veće zaista sreće koju ono nekako možeš da osjetiš od njih tad. A naročito kada su nastupali prvo u sklopu koreografije, pa onda i posebno. Ono što mene oduvijek oduševljava u Maslešu jeste ta njihova želja da oni nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad koji su ključni, jer vas njihova energija pokreće da date zaista sve od sebe. Mislim da se svijest o tradicionalnom stvaralaštvu generalno mijenja na bolje. Ima mnogo zainteresovanih članova, mlađih osoba koji se priključuju u pjevačke grupe, uče tradicionalno pjevanje sa namjerom da njeguju, promovišu i čuvaju srpski identitet i uopšte kulturno nasljeđe. Tradicionalno pjevanje u Bosanskoj krajini je izuzetno i danas dio žive prakse, samo što se kontekst izvođenja nekada i sada prosto promijenio. Veliki je broj novih mladih pjevačkih grupa koji se trude da tradicionalno pjevanje njeguju. Čini mi se da pjevanje novije tradicije prednjači u odnosu na njegovanje starije tradicije iz prostog razloga, zato što je to lakše za naučiti, a i djeluje lakše za slušati. Međutim, tradicija se non stop mijenja i preoblikuje u savremeni kontekst, tako da kudovi odavno postaju već centri i prepoznatljivi su po njegovanju kulturnog identiteta i nasljeđa, te po promociji istog. Značaj izdanja kompakt diska O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine je višestruk. U Republici Srpskoj mislim da smo mi prvi ansambl koji je izdao CD sa fokusom na mlade osobe, članove izvođačkog ansambla, koji svojim mladalačkim glasom tradicionalnoj pjesmi daju neki novi zvuk. Također, kada naučimo da volimo svoje kulturno nasljeđe i da ga promovišemo, znaćemo mnogo više da cijenimo nasljeđe ostalih zajednica, te se značaj kompakt diska ogleda upravo i u tome da budemo primjer koji promoviše svoje nasljeđe i tako, jel, da urade i ostali širom Republike Srpske.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili CD izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje izvode članovi pevačkih grupa ansambla Veselin Masleša iz Banja Luke. O tome danas razgovaramo sa Sofijom Vučićević, etnomuzikologom, urednicom izdanja i rukovodiocem pevačkih grupa u ovom ansamblu. Evo nekih primera sa izdanja koje je ona posebno izdvojila.
1: Iako sam se trudila da objektivno sagledam sve izazove koji su prethodili izdanju kompakt diska, ljubav prema tradicionalnom nasljeđu i želja da zajedničkim radom uspijemo da se na neki način odužimo svim nosiocima tradicije i da joj damo novo ruho sa mladim glasovima koji ostaju u okvirima autentične tradicionalne pjesme, bila je ključna stavka zaista u svemu. Prilikom odabira redoslijeda primjera, vodila sam se karakteristikama pjevanja koje je u osnovi dinarsko, ali se ispoljava kroz starije i novije pjevanje te jednoglasno pjevanje. Pored pjesme O jabuko moje zeleniko, prva pjesma Evo braće, evo zmijanjaca nekako je lični pečat muške pjevačke grupe jer se nalazi na repertoaru kako starije grupe, tako i mlađe grupe. Zatim su se smjenjivale pjesme novije pa starije tradicije jer sam se trudila da prilagodim prvenstveno slušaocima svih uzrasta.

Pjesma Ajmo moja braćo zapjevati ima posljednji stih koji kaže: Kozara se uništiti neće dok se zemlja oko sunca kreće. I mislim da smo sve ispjevali tim stihom, uključujući period u toku i posle ratnih dešavanja, te današnje doba u kojem se trudimo da njegujemo vlastiti identitet naroda i da se time ponosimo. Jedna anegdota u vezi sa ovim je, kada smo sve priveli kraju i čekali promociju CD-a, ja sam snimke proslijedila kolegi koji je inače kompozitor filmske muzike i asistent na Berklee Collegeu, a bavi se i muzičkom produkcijom i mnogo voli i nekako pronalazi inspiraciju u tradicionalnoj muzici, posebno jeli našoj. I kao na nekoliko mjesta meni se čuje da pojedine pjesme na bas nisu baš otpjevane onako čisto. I on me, nakon što je preslušao sve pjesme, nazove i kaže kao da je oduševljen i kao da njemu apsolutno zvuči autentično, kao kako se izvode te pjesme i kao to apsolutno ono, da je drugačije bilo bi pogrešno. Tako da, da, i rekao mi je da mu sad za Alan zvoni pjesma Ajmo moja braćo zapjevati.

pjesma O jabuko moje zeleniko po svojim karakteristikama pripada starijem seoskom dvoglasnom pjevanju sa nekim hibridnim elementom jer se pojavljuje u toku pjesme sazvuk mali terce. Upravo ovu pjesmu smo učili od starije muške pjevačke grupe prilikom čega su oni korigovali i objašnjavali kako treba da se otpjeva određeni dio u pjesmi. Dakle, učestvovali smo u direktnom usmenom prenošenju s koljena na koljeno. To je bio proces usvajanja i razumijevanja te pjesme, ali ono što je interesantno jeste da su tu pjesmu uvijek izvodili iz iste intonacije i kada su je naučili i savladali, ona im je postala omiljena. Iako ste je učili usmenom predajom, cilj nije bio da oni identično iskopiraju stariju grupu, nego da razumiju upravo odnos i sazvuk koji su trebali da otpjevaju i da je izvedu prema istom načinu kako se ta pjesma pjeva, ali da joj daju kao i u svakoj pjesmi neku dušu i da se osjeti sa koliko ljubavi u stvari oni to pjevaju. Pjesma je ljubavnog karaktera, a inače je karakteristična jer se uvijek izvodi u maniru starijeg pjevanja, barem na širem prostoru zmijanja. Upravo je ta pjesma odabrana za naziv kompakt diska s ciljem očuvanja i njegovanja starije tradicije među mladima.

0: Zadivljujuće je koliko ljubav prema narodnoj tradiciji neguju mladi u Republici Srpskoj. O tome govori i izdanje kojem smo posvetili današnju emisiju. Kojim se aktivnostima ansambl Veselin Masleša može pohvaliti do sada i šta priprema u narednom periodu, pitala sam Sofiju Vučićević.
1: Pokrenuli smo i festival tradicionalnog pjevanja ove godine pod nazivom Pjesma moje roditelje moga. Za naziv festivala inspirisao me naslov knjige Milorada Kenjalovića, koji je upravo namijenjen mlađim osobama s ciljem očuvanja, njegovanja i promovisanja bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iznenadilo me to što je mnogo mladih ljudi bilo u publici kada je bio ovaj festival. Gosti su nam svakako dolazili iz Srbije i Republike Srpske i zaista otišli su sa vrlo pozitivnim komentarima. Želimo nekako da se tradicionalno pjevanje njeguje i promoviše u svom autentičnom obliku i tako prenosi dalje. Kada je u pitanju tradicionalna igra, u planu je svakako nastavak rada na scenskoj prezentaciji predjela Republike Srpske, koji još uvijek nisu na repertoaru, kako bismo u dogledno vrijeme pokrili sve dijelove Republike Srpske koreografijama baziranim na stručnoj etnomuzikološkoj i etnokoreološkoj građi. Također radi se na popularizaciji narodne igre kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Zatim se nastupa svakako na najznačajnijim manifestacijama u Republici Srpskoj i Srbiji s ciljem da se na najvišem umjetničkom nivou prikaže tradicionalna igra, te svakako promocija srpskog nasljeđa na velikim festivalima u inostranstvu.
0: Sam čin prenošenja tradicije sa starijih pevača na mlađe je posebno dragoceno iskustvo, jer za razliku od učenja putem notnih zapisa, daje mogućnost da se čuju i prepoznaju specifičnosti koje notacija ne može da zabeleži. Evo jednog primjera koji izvode članovi muške pevačke grupe ansambla Veselin Maslaša, a koji se ne nalazi na izdanju O jabuko moja zeleniko, tako da je ovo jedinstvena prilika da ga čujemo. U pitanju je Potresalica iz Donjeg Ratkova, oblast Zmijanje. Peva Luka Medar sa starijom grupom pevača ansambla Veselin Maslaša.

Ansambl Veselin Masleša je na osnovu Zakona o kulturi i pravilnika o kategorizaciji kulturno-umjetničkih društava i ansambala, narodnih igara i pjesama pri Ministarstvu prosvete i kulturi 2019. godine je dobio status ansambla od republičkog značaja, što nam zaista daje snagu za dalji rad na promociji i njegovanju kulturnog nasljeđa. Što se tiče tradicionalne pjesme i tradicionalnog pjevanja, plan je da se nastavi sa postavljanjem pjesama koje pripadaju širem srpskom kulturnom prostoru sa akcentom na prostor Republike Srpske, te da se snimaju i promovišu upravo onako kako smo ju radili sa ovim našim CD-om. Ono što mene, dakle, oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta želja da nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad su ključni jer njihova energija vas pokreće da date sve od sebe. Danas imamo pjevačke grupe koje znaju prepoznati kad je neko pogriješio, objasniti kako treba da zvuči, pomažu jedni drugima radi istog cilja. Ženska pjevačka grupa je skoro svake godine bila druga postava, dok su u muškoj grupi od početka skoro isti članovi, naravno sa novim nekim članovima, koji se uklapaju kada imaju osnovu, jeli. Takođe, učestvovali smo na snimanju za dokumentarni film gdje su zahtijevali da budu uključene tradicionalne pjesme, a svakako da smo učestvovali na mnogobrojnim manifestacijama i na festivalima kako u zemlji, tako i u regionu.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koje će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adrani Preljina, duga skoro 31 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputem putevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti 1 sat i 15 minuta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pisao je međunarodnim predstavnicima zbog privođenja četvorice srpskih mladića u Severnoj Mitrovici koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Petković apeluje na međunarodne predstavnike da reaguju, zaustave teror i pokažu da vrednosti koje proklamuju važe i za srpske

0: bilo kao dobar potez, a bazen je već pun kupača. Cjelodnevna ulaznica je 8 maraka radnim danom, od 12 časova je 7, od 16 6 maraka. Jeftinije će proći oni koji su kupili karte u pretprodaji, pa je tako sezonska ulaznica od 10 ulazaka 48 maraka, ulaznica za 20 ulazaka 80 maraka i 304 marke.
1: Trebinje će i u ovoj turističkoj sezoni imati najjeftinije ulaznice na svim svojim kupalištima, odnosno ulaznice na olimpijski bazen će biti 3 marke. Ulaz na rekreacionu zonu Bregovi ove godine je besplatan. Kupalište Bregovi, sezona kupanja tamo je već počela odmah nakon što su završeni radovi čišćenja dna bazena. Olimpijski bazen Banje otvoren je prije 10 dana i odmah je bila angažovana i spasilačka služba za djecu do 3 godine. Tu je ulaz besplatan. Jednodnevno kupanje za djecu od 4 do 11 godina. Cijena je 2 marke, to 120 dinara, 3 marke, 180 za djecu od 11 godina i za odrasle. Dakle, cijeli dan 180 dinara ili 3 marke. A ako ćete cijelu sezonu koristiti, koja svake godine traje do početka školske godine, moguće kupiti i sezonske karte koje možete koristiti u 75 termina. Za djecu od 4 do 11 godina je 120 maraka, za starije od 11 i odrasle 170. Taj bazen radi od 11 do 18 časova.
0: Osim u Banja Luci i Trebinju, od početka juna radi i bazeni Banje Dvorovi u Bijeljini i u drugim gradovima gdje postoje otvoreni bazeni. Uglavnom, sezona će početi početkom jula. I ove godine je veliko interesovanje za kupovinom i postavljanjem bazena u dvorištima. Ko za to naravno ima uslove, najviše se kupuju porodični modeli srednjih dimenzija, ali vrlo traženi su i manji dječji bazeni. Cijena bazena pa od 600 do 1500 maraka, govorimo o montažnim bazenima.
1: Jeste, neki idu i više, sad zavisi šta kupite od opreme uz njih, a da se vratimo malo i na javne bazene, higijena je uglavnom dobra, obavezno je redovno uzorkovanje vode i kontrole inspekcije, tu su naravno obavezno i trebalo bi dopustiti i spasilačke službe, a kod onih kućnih varijanti veoma je važno održavanje na koje vlasnici često nabrćaju dovoljno pažnje. To podrazumije određene preparate, pročišćavanje vode i ono što je jako bitno u ovim toplim vrelim danima kada je temperatura vode iznad 27-8 stepeni, teško ćete uspjeti da je zadržite onako čistom i bistrom ako ne znate baš sve detalje koje treba znati, ali dobro, zato postoje i neke internet grupe, odnosno na društvenim mrežama koje mogu dati korisne savjete, ali i privatne firme koje se bave time. Kako god, bazen, kući, da li javni, da li na kraju krajeva i rijeka, svi ovih dana traže osvježenja. Tek će tražiti, ja mislim, ovaj vikend, jer očekujem, evo, kao što ste čuli, vrhunac tog toplotnog udara za vikend. Vidio sam negdje i kod nas i u Srbiji će doći temperatura do skali do 40 stepeni Celzijusa.
2: Zvaničnih, da.
1: Da, to je ono u hladu kad se mjeri, a na asfaltu i da ne govorim ovo 50-60.
2: Koliko je tu, da. Dobro, da li je to sve kada reč o ovoj temi i revolucije, pa da čujemo onda Niš, kako se tamo ljudi razglađuju?
3: Da, Nišli je tokom letih meseci kao spas od vrućine priliku da se raslade, vide čajirski, vrežinski bazen ili akva park popularan bazenim. Oni kojima ne prija gužva odlučuju se za privatne bazene, a pojedini građani sami sebi prave ugođaj i montiraju bazen u dvorištu. Za potpuni beg iz grada Nišlije biraju obližnja jezera, a prirodne oaze dostupne su svim snjužnjacima jer ih ima u blizini gotovo svakog grada. Na Čajirskom bazenu cene ostaju iste kao i prošle godine. Dnevna karta iznosi 300 dinara, dok će oni koji dolaze posle 17 časova ulaz plaćati 200. Za decu mlađe od 4 godine ulaz je besplatan. Za decu od 4 do 7 godina ulaz je 100 dinara, dok će penzioneri plaćati 150 dinara. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati radnim danima, dok će vikendom bazeni raditi od 10 do 19 sati. Na Vrežinskom bazenu dnevna karta košta 200 dinara, dok mesečna 2000. Akvapark popularan bazeni na 14. km od Niša, u predivnoj prirodi, potpuno van gradske sredine. Dnevna karta košta 200 dinara, za decu do 6 godina besplatan ulaz. U cenu su uračunate ležarke i suncobrani uz obezbeđen parking. Pojedini građani svoj mir nalaze na jezerima u okolini Niša, bilo je to Krajkovačko ili Zavojsko jezero u okolini Pirota, dok prirodni bazeni u selu Popšica, Oblačinsko, Divljansko ili Bovansko jezero, još su neke destinacije koje građani Niša rado biraju jer nisu daleko od grada. Toliko iz Niša.
2: Kada je reč o

za tinejdžersko doba je, reći ću, poznato to da je važno pripadati vršnjačkoj grupi, da je važno uklopiti se u društvo. Kao kad smo bili mali, bilo nam je važno da se uklopimo u porodicu. Svoju validaciju smo najčešće dobijali kroz odnose u porodici, a kako rastemo i sazrevamo, tako nam je sve važnije da pripadamo grupi vršnjaka, drugara, pa se tu pojavljuju, kao što znate, različiti stilovi oblačenja, pa se deca grupišu prema tim stilovima i nekim je važno da se tu pronađu, da nađu neko svoje mesto. Tako da mislim da je odatle i tema fizičkog izgleda

teenagerima kao i odraslima koji se osjećaju nesigurno, bilo to kada se pogledaju ogledalo ili bez ogledala, verovatno je potrebna podrška i razgovor u vezi sa temama oko kojih se osjećaju nesigurno. Opet kažem, to može podrazumijevati i neku akciju, možda neko zaista želi da promeni nešto u vezi sa sobom ili sa svojim životom i to je isto okej, ali moguće da postoje neke stvari koje ne prihvatamo, a sa njima je sve u redu, a mi imamo određeni otpor prema tome da je to deo nas. U tom smislu razgovor može mnogo pomoći i podrška i prihvatanje od strane bližnjih i od onih kojima verujemo i sa kojima zaista možemo da pričamo o svojim nesigurnostima.

U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj. Upravo smo emitovali njegovu vizantijsku temu sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Slušali ste snimak otvoren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno njegovo autorsko veče. Bogdanović je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo izbor iz najpoznatijeg Bogdanovićevog opusa, ciklusa 7 polimetrijskih etida za solo gitaru iz 1990. Svira Vera Ogrizović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je bila posvećena temi aktuelnosti istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, prenosimo izlaganje Nikole Tanasića. Od 20:25 ženski hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišara izvode dela Bele Bartoka i Felixa Mendelsona. Solistkinja je violinistkinja Vilde Frang. Snimak je zabeležen 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Od 22:05 u emisiji Nova diskografija slušat ćete muziku sa albuma Deca, Endija Pavlova. Od 22:45 u emisiji Teorijski profili možete pratiti peti završni deo teksta Karla Ginzburga, Znakovi, poreklo indicijske paradigme. Vokalne kompozicije inspirisane Šekspirovim pesmama na programu su 23:00. U 23:40 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien Provincijalke. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo album Spontaneous Convergence kvarteta u sastavu Joe McPhee, Steve Swell, Klaus Kugel i Mark Tokar. Od 13:00 do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Akire Ifukubea, Rafaela Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta i Akire Kosemure.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U petoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Pismenost chatbotova ili o jezičkom identitetu u eri velikih jezičkih modela.
3: Ono što nismo očekivali sad sa ovom novom generacijom tehnoloških rešenja koje zovemo chatbotovima najčešće, jeste strbljenje od takozvanih bijelih okovratnika. Postoji čuvena anegdota o tome kako je Elisaveta prva, Elizabeta prva, engleska kraljica, blokirala prve te talase industrijske revolucije, jer je kao monarh koji brine o svima smatrala da ne treba pokretati proces koji će tolike ljude da ostavi bez posla. To smo davno prevazišli, jel? I drugi monarsi, a i novi vladari svijeta, odnosno barem ekonomskih procesa, jednostavno su ignorisali činjenicu da jedan veliki broj srednje klase širom globalnog društva, koji igra izuzetno važnu ulogu u tim lancima dodate vrijednosti, u poreskim sistemima, slično, da oni zavise od poslova koje očigledno mogu lako da zamijene roboti. I ispostavilo se da je to radna snaga koju je lakše zamijeniti od nekog majstora koji okreće neki, popravlja neku mašinu i tome slično. Tako da ti botovi, robotska apokalipsa je ovladala aspektom naše stvarnosti koju smo najmanje očekivali, jezikom, i to pomalo neočekivano u odnosu na prethodne iteracije, svim jezicima odjednom. Ako hoćete da uposlite chat bota da vam tumači starogrčki tekst ili latinski tekst, on će to vrlo autoritativno da uradi, i ako vi niste u stanju da procijenite da li je to što vam on autoritativno nudi kao stvarnu interpretaciju ili prevod starogrčkog, sumerskog, kogod jezika, vi ćete to uzeti kao dato. Ali prije nego što se bacimo na tri problema koje sam ja htio da skrenem vezano za konkretno srpski identitet i konkretno srpski jezik, htio sam samo da raščistimo neke važne filozofske teme vezane za ovo. Dakle, samo da ih mapiramo, nećemo moći da raspravljamo o njima. Dakle, prva stvar, institucija generativne vještačke inteligencije, ovo o čemu pričamo, dakle, one se uglavnom svjesno i namjerno mistifikuju. Mistifikuju se zato što je to još uvijek proizvod koji treba prodati, koji treba privući investitore, koga treba nadići ono što stara srpska riječ hype, ili tako. Ali da bismo mogli da vidimo koliko je to štetno, moramo razumjeti kako funkcioniše. A tehnologija zapravo funkcioniše vrlo jednostavno, ako i pomalo sileđinski. Dakle, Veštačka inteligencija o kojoj mi danas govorimo i, kažem, fokusirat ćemo se na chatbotove, dakle na aparate za razgovor. Imamo i generatore slike, generatore muzike. Princip je isti, ali ostavit ćemo ih po strani. Polustručni naziv za tu tehnologiju je veliki jezički modeli. I tu se polazi od jedne od najstarijih filozofskih pretpostavki. Dakle, razum, odnosno inteligencija famozna, je ono što su Grci zvali logos. Nećemo da ulazimo sada da otvaramo tu ogromnu eksploziju, jeli, značenja i pojmova. Dakle, svako od nas ima neki plast značenja šta logos treba da podrazumijeva. Kibernetičari su još prije više od pola vijeka odlučili da u pokušaju da kreiraju veštačku inteligenciju imitiraju ljudski govor kao nešto što je tradicionalno shvaćeno kao esencijalno svojstvo inteligencije. Dakle, vrlo stara teorija, razvijena još 60. godina. To je princip koji je nama možda najbolje poznat i najintimnije smo upoznati sa tim kako funkcioniše preko famoznog Google Translate-a, koji je dugo sa nama. Dakle, u pitanju je simuliranje znanja jezika na osnovu statističke anticipacije riječi koje slijede unesenu riječ. Dakle, Google Translate prevodi na osnovu pretrage postojećih prevoda na internetu i njihove sistematizacije. Međutim, ako nemamo spreman postojeći prevod ove fraze koju hoćemo da nađemo na nekom konkretnom mjestu gdje to neki živi prevodilac radio, onda će oni statistički da predvide najvjerovatniji prevod. I sad to jako dobro funkcioniše kad su u pitanju neki jezici koji su izuzetno prisutni na internetu, poput jeli, španskog, engleskog, ruskog, kineskog. Mnogo lošije kad su u pitanju mali jezici. Srpski jezik je srednje prisutan, pa te šteta nije toliko velika. Kod nekih potpuno malih jezika vi dobijate apsolutnu kakofoniju. Dakle, razlika velikih jezičkih modela koje imamo sada u odnosu na ovo je zapravo čisto kvantitativna. Količina obrađenih podataka, procesorska moć. Princip je isti. Chatbot koga mi koristimo, on rutinski pravi greške po istom modelu po kome ih je prethodno pravio Google Translate. Naravno, rezultat je veoma impresivan. I ono na što hoću obratiti pažnju, to je drugi taj filozofski sloj interpretacije, jeste zašto nam je taj izraz toliko impresivan. Odgovor opet nije toliko komplikovan koliko se čini. Dakle, dvije stvari koje moramo da uzmemo u obzir. Postoje dva velika, uslovno govoreći, nova filozofska zaključka koja nam je donijela ova najnovija epoha AI-a. Oba se odnose na istu stvar iz malo različitog ugla, ali ajde da ih formulišemo. Dakle, prvi zaključak je da Turingov, ili Turingov, kako hoćete, test više nije relevantan. Drugi je da logos nije metafizičko svojstvo ljudskog duha. To su krupne stvari. Dakle, ajde kratko o Turingovom testu. Alan Turing ga je definisao 50. godine i to je trebalo da bude i dugo vremena se smatralo za konačni test na osnovu koga ustanovljujemo da li je robot preko puta nas razumno stvorenje ili je prosto nekakav algoritam i proces. Turingov test je bio definisan tako da veštačkom inteligencijom možemo smatrati računar, kibernetski sistem, koji ljudsko biće u pismenoj komunikaciji ne može razlikovati od čovjeka. Test je podrazumijevao da jedna osoba pismeno komunicira sa živim čovjekom i sa robotom i ako nije u stanju da razazna koji je koji, onda za robota možemo kažemo da ima veštačku inteligenciju. E sad, filozofsko je pitanje. Dakle, ko je taj ko ne treba da razlikuje? Koliko je njegovo razumijevanje stvarnosti treba da bude? Ili po kojim kriterijumima on to treba da razlikuje? Ali ono što vidimo danas jeste da imamo čitavu vojsku ljudi, hiljade i hiljade njih, koji jednostavno nisu u stanju da prepoznaju robota. Nisu u stanju da prepoznaju nešto vještačko u odnosu na nešto stvarno. Imamo sad ono već i primjere psihološke ovisnosti, zaljubljivanja, prijateljstva i koje čega. Dakle, nije da ti sistemi nisu prepoznatljivi. Postoje kriterijumi, postoje načini da se oni prepoznaju. I nije samo ni stvari u tome da su oni programirani da vam kažu ne, ja nisam ljudsko biće, ja sam samo model. Jednostavno, došli smo u situaciju u kojoj je podmetanje robota za ljude postala jedna od centralnih tema moderne antropologije. Dakle, tiče se ekonomije, tiče se tržišta rada, tiče se jednostavno poimanje ljudskog bića. Isto to iz perspektive logosa. Dakle, znamo Aristotelovu čuvenu frazu, jeli, zoon, logon, ehon. Dan danas se ona uzima kao jedna od uzornih definicija čovjeka, pa sad svako stavlja svoje fusnote kako hoće, nećemo ulaziti u to. Kao što znamo, i to je stara tema, mnogi životinje komuniciraju, ali mi smo skloni da kažemo da samo čovjek posjeduje logos. I sad je to opet filozofsko pitanje. Šta po tim logosom podrazumijevamo? Može na najprostijem nivou to je prosto jezik, a na najviše metafizičkom nivou to je slovo Božije. To je onaj logos koji enarhe, jeli, koji bješe u početku. I čitav sad prostor između toga, pa sad kako ko voli. E sad, veliki jezički modeli su pokazali da ako hoćemo da govorimo o logosu banalno kao o jeziku, čovjek je u potpunosti u stanju da svoj logos podari mašini i da ta mašina sad vrlo uspješno u stanju da ga podražava. Dakle, u kvantitativnom smislu, u praktično apsolutnom smislu. U kvantitativnom smislu, chatbot, platforma veštačke inteligencije, je u stanju da reprodukuje sve tragove ljudskog roda koji postoje digitalno na internetu. Dakle, šta su ljudi sami napisali na internetu, to može da vam proizvede i idealizovano generativna veštačka inteligencija. Da li je u stanju to kvalitativno da reprodukuje, e, to je sad diskutabilno. I opet kažem, naći ćete ljude koji će, pogotovo umjetnike, pogotovo teoretičar, pogotovo koji će kažu da je to sve vrlo providno i skoro i bezvrijedno za raspravu, ali opet, naravno, nikad ne treba zaboraviti, mnogo ljudi je prevareno. I mi možemo da se postavimo pitanje zašto su ljudi prevareni. Najjednostavniji odgovor koji ću ja ovdje da ponudim jeste nešto što je staro svojstvo ljudskog roda, ljudi su skloni antropomorfizacijama. Ako smo mi u stanju da vidimo ljudsko lice u poštanskom sandučetu, i to ne prosto ljudsko lice, nego ljudsko lice koje prenosi emociju. Ako mi komuniciramo i prenosimo kompleksne emocije, nije nam dovoljan naš tekst, nego mi moramo da stavljamo te sličice sa različitim stanjima. Dakle, mi smo u stanju da učitamo ljudskost u jako mnogo stvari. Ako smo u stanju da se zaljubimo u statuu Afrodite, dakle, učitati razum, čitati inteligenciju u mašinu koja veoma ubjedljivo izbacuje određene fraze, to nije nikakav naročit zadatak, ali tu nikada ne treba zaboraviti kreativni napor korisnika koji se u tu stvar uliva. E, to nam je postavka. Ajde sada da vidimo probleme koje to konkretno izaziva za sve jezike, a za srpski jezik u malo većoj mjeri, utoliko prije što je srpski jezik manje prisutan na internetu. Dakle, prva tema, a tri ću da pomenem, jeste ono što se, stara srpska riječ je skrejpovanje, mi to zovemo sastrugavanje. Dakle, kako se formiraju baze podataka na osnovu kojih ti naši impresivni chatbotovi zamjenjuju tolike ljude u pisanju e-mailova i seminarskih radova i čega sve ne. Ako pričamo sada o upotrebi chatbotova na srpskom jeziku, ono što mi zovemo nematerijalno blago, a jezik i upotreba jezika i poezija, jeli, i narodne umotvorine i izreke, to sve spada u to. To sada postaje softversko blago. Vrlo bukvalno. Dakle, to postaje miraz jedne korporacije. To postaje temelj na osnovu koga ona generiše ogromne količine novca. Veliki jezički modeli, oni ubjedljivo vladaju srpskim jezikom, pogotovo kad ih poredimo sa tim nekim starim platformama, Google Translateom i slično. Sa druge strane, naravno, lošije se snalaze nego sa jezicima koji su zastupljeni na internetu zbog količine ulaznih podataka, koja je reda veličina manja. E sad, prvo vezano za to sastrugavanje, a svaka od ovih tema zaslužuje jedan vrlo ozbiljan nacionalni multidisciplinarni projekat sa podrškom Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja. Dakle, ovo su stvari koje treba ustanoviti, kojima se treba ozbiljno baviti. Dakle, prvo pitanje, i to je postavila naša koleginica Vanja Subotić, koja je i doktorirala na velikim jezičkim modelima i koja jako dobro to raspolaže. Dakle, da bismo mi sada, hipotetički, kao kultura, kao narod, ovladali vještačkom inteligencijom, što se postavlja kao ekonomski imperativ, a zapravo da bi ona ovladala nama, ali nebitno, dakle, potrebno je dovesti digitalizaciju srpske jezičke baštine do kraja. Ona ni blizu nije do toga. Dakle, hipotetički trebalo bi digitalizovati sve što postoji odštampano i to bi još trebalo tagovati tako da može da se međusobne reference prave. I onda bi potrebno bilo to što je digitalizovano sastrugati, kako se kaže, jel, poskidati i sve to učitati u jedan veliki jezički model. I to bi sad bila neka srpska platforma veštačke inteligencije. E sad, ko bi to radio? Za čije babe zdravlje bi se to radio? veliki jezički modeli su nevjerojatni.

Slušali ste muziku američkog elektroničara Rafaela Antona Irisarija sa čuvenog EP-a Hopes and Past Desires, kao i sa albuma Daydreaming iz 2007. godine. U nastavku emisije čućete najnovije ostvarenje mladog autora Toma Jamesa Scotta pod nazivom Carousel, objavljeno na traci. Njegova muzika zasniva se pre svega na zvucima akustičke gitare koje on raspoređuje u prostoru dajući nam da osetimo vreme oko njega.